0: i rummet han är ansvarig för tillsynen. Men om det är lite hyggelig överraskning så har vi regning för att det finns en del av din klar.
1: 开学时电话，等于酒驾。